esam nāktrīs patsmit. Liets mani starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
2: 6:20.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 centimetri. 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalas smartvērt biedriem.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākajiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
4: 7:20. Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies Sijā Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas un pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļu Simantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā norādīts, ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti strateģiski lēmumi par Rīgas centrāla tirgus attīstību, taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim šajā jomā neesot pieņemti nekādi lēmumi. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome nav redzējusi iespēju efektīvi turpināt darbu un pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kā viena no pirmajām grupām, uz kurām varētu attiekties aizliegums, minētas grāmatas, laikraksti, video spēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzs aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts, to paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Saimas deputāte Ilze Vergina paziņojusi par izstāšanos no partijas Jaunā vienotība, jo viņas redzējums vairākos izglītības nozares attīstības jautājumos arvien vairāk atšķiras no partijas izvēlētā kursa. Par savu lēmumu politiķe informējusi publiskā paziņojumā sociālajos tīklos, bet plašāku informāciju par turpmākajiem politiskajiem plāniem pagaidām nav sniegusi. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā pagājušajā nedēļā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, ko tur aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. Šā gada sasniedz

sabrukumā nav cietušas. Pasaules kausa izcīņā futbolā astotdaļfinālā iekļuva Brazīlijas, Paragvajas un Marokas izlases. Brazīlieši kompensācijas laikā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Japānu. Paragvaja pēc spēles sitienu sērijā no turnīra izslēdza Vāciju. Savukārt Maroka arī 11 metru sitienos pārspēja Nīderlandi. Bet Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ir vienojies ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State Warriors par līguma pagarināšanu. Portāls ESPN vēsta, ka vienošanās panākta uz 2 gadiem par 40 miljoniem dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. 8:21 minūte.
3: Labdien, es esmu Marina Rebeka, un es ceru, ka šī dziesma, kas man patīk, patiks arī jums.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Valsts policija saistībā ar Latvijas valsts mēžu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību, kas patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par uzņēmumu pārstāvi, sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un runājusi par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā iesaistīto institūciju. Un jau vēstīts, ka kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka ir sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu Latvijas valsts mežiem un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru, kas pārsniegusi 600 000 eiro. Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies SIA Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas. Lange pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļu Simantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr SIA Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā norādīts, ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti stratēģiski lēmumi par Rīgas centrāltirgus attīstību. Taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim šajā jomā nesot pieņemti nekādi lēmumi. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome nav redzējusi iespēju efektīvi turpināt darbu un pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kā viena no pirmajām grupām, uz kurām varētu attiekties aizliegums, minētas grāmatas, laikraksti, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzs aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts. To paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā

Vēl divus cilvēkus, tai skaitā vienu pusaudzi. Prokurors pavēstījis, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā, taču pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots. Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolājevs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 23. Gada decembra saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā astotdaļfinālā iekļuva Brazīlijas, Paragvajas un Marokas izlases. Brazīlieši kompensācijas laikā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Japānu. Paragvaja pēc spēles sitienu sērijā no turnīra izslēdza Vāciju, savukārt Maroka arī 11 metru sitienos pārspēja Nīderlandi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: brīnī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākajiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju, gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodu organizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pieaugumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidra nākamā gada budžeta situācija. Valsts ieņēmumu dienests publicējis atjauninātu mobilās lietotnes Mans vid versiju, kurā ieviesta jauna funkcija sadaļā attaisnotie izdevumi. Turpmāk lietotāji tajā varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Vid skaidro, ka tas ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, mazinot atkārtotas datu ievades nepieciešamību un paātrinot procesu lietotājiem. Valsts policija saistībā ar Latvijas valsts mežu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību. Tā patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par uzņēmumu pārstāvi, sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un runājusi par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanu un izmeklēšanā iesaistīto institūciju. Un jau vēstīts, ka kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka ir sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu Latvijas valsts mežiem un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru, kas pārsniedzis 600 000 eiro. Monako vakarā eksplodēja spridzeklis, ievainojot Ukrainas oligārhu Vadimu Jermolājevu un vēl divus cilvēkus, taiskaitā vienu pusaudzi. Prokurors pavēstījis, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā, taču pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots. Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolājevs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 23. Gada decembra, saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Hormuza šaurumā nedēļas nogalē samazinājās kuģu satiksme pēc tam, kad Irāna sestdienas rītā uzbruka kuģim un ASV un Irāna apmainījās apšaudēm, kas radīja šaubas par to, vai izdosies izpildīt provizorisko vienošanos par kara izbeigšanu. Sestdien globālajā energoresursu tirdzniecībā nozīmīgo šaurumu šķērsoja 29 kuģi, bet svētdien tikai 12, un tas ir daudz mazāk nekā nedēļu iepriekš. Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nelietot uzturā ūdeni no Dāvida Dzirnavu avota Vaives pagastā un Lielās Ellītes avota Liepas pagastā. Pašvaldības mājas lapā publicētais paziņojums liecina, ka valsts pazemes ūdens kvalitātes monitoringā abos avotos konstatēta pieļaujamās pesticīdu koncentrācijas pārsniegšana. Līdz turpmākai informācijai ūdeni no tiem nedrīkst izmantot dzeršanai, ēdienai, gatavošanai vai citiem uztura nolūkiem. Bet prestižajā daudzdienu velobraucienā Tour de France šogad no latviešiem startēs Toms Skuļiņš un Krists Neilands, tā ziņo Latvijas riteņbraukšanas federācija. Skuļiņš Lidl Trek rindās Francijas tūrē, kas sestdien sāksies Barcelonā, sacentīsies 8. reizi, bet NSN vienības braucējs Neilands prestižajās sacensībās startēs 6. reizi karjerā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH,

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie izdevumi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi, to starp valsts kapitāla sabiedrības. Ministrs arī piebilda, ka viņa klusais sapnis šobrīd ir budžeta deficītu nākamgad virzīt uz 3%. Vienlaikus viņš atzina, ka tālākos gados tas būs diezgan grūti, jo nav zināms, cik ilgi un kādā apmērā būs jānodrošina aizsardzības sektors. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju, gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodorganizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pieaugumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidra nākamā gada budžeta situācija. Valsts ieņēmumu dienests publicējis atjauninātu mobilās lietotnes Mans Vid versiju, kurā ieviesta jauna funkcija sadaļā attaisnotie izdevumi. Turpmāk lietotāji tajā varēs norādīt un saglabāt informāciju par saviem radiniekiem, lai pamatotu ar tiem saistītos attaisnotos izdevumus. Vid skaidro, ka tas ļaus vienkāršot turpmāku izdevumu norādīšanu un deklarēšanu, mazinot atkārtotas datu ievades nepieciešamību un pātrinot procesu lietotājiem. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs paziņojis, ka Varšava nenodos Ukrainai iznīcinātājus MiG-29, jo Kīva atteicās dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām. Pēc viņa teiktā Kīvai tika piedāvāts risinājums MiG apmaiņā pret droniem, jo Ukrainai ir ievērojamas tehnoloģiskās iespējas bezpilota lidaparātu ražošanas jomā, un šāda apmaiņa būtu noderīga abu valstu militārajai sadarbībai. Ukraina tam esot piekritusi, taču neesot izpildījusi vienošanos. Lielbritānijas tabakas ražotājs British American Tobacco līdz gada beigām likvidēs 9000 darba vietu, lai strauji samazinātu izmaksas. No tām 5000 būs tiešās darba vietas, bet vēl 3500 tiks likvidēti partneru uzņēmumos, kas sniedz ārpakalpojumus, piemēram, tehnoloģiju konsultāciju uzņēmumā Accenture. Tā ir daļa no kompānijas pērn sāktā izmaksu samazinājuma plāna, lai tā līdz aiznākamajam gadam ietaupītu 600 miljonus sterliņu mārciņu. Darba vietas tiks likvidētas gan Lielbritānijā, gan citos tirgos, piemēram ASV un Singapūrā. Bet tepat Latvijā Cēsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus nelietot uzturā ūdeni no Dāvida Dzirnavu avota Vaives pagastā un Lielās Ellītes avota Liepas pagastā. Pašvaldības mājas lapā publicētais paziņojums liecina, ka valsts pazemes ūdens kvalitātes monitoringā abos avotos konstatēta pieļaujamās pesticīdu koncentrācijas pārsniegšana. Līdz turpmākai informācijai ūdeni no tiem nedrīkst izmantot dzeršanai, ēdiena gatavošanai vai citiem uztura nolūkiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. Gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartvent biedriem.
2: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle – Hervijs Samba trio. 2. jūlijā, 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze. Izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākajiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you?

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šī gada pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 151,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā tās nopelnījušas 26,7 miljonus. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie tēriņi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi to starp valsts kapitālsabiedrībās. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju gatavojot nākamā gada valsts budžetu paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodorganizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. Janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Divās Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedz 5 tūkstošus. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītu datu provizorisko novērtējumu zemestrīces ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošus ēku. Zem to drupām vēl var būt desmitiem tūkstoši bojā gājušo, kas skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks jau ir pagājis. Vairākos Ukrainas reģionos turpinās plaši savvaļas ugunsgrēki. To izcelšanos veicina karstais laiks un nepārtrauktie Krievijas gaisa triecieni. Portāls LSM vēsta, ka pēdējās diennakts laikā kopumā izcēlušies 220 ugunsgrēku un liesmas izplatījušās 118 hektāru platībā. Krievijas raķešu triecienu un cilvēku nolaidības dēļ galvenokārt aizdegusies sausā veģetācija un kviešu lauki. Situāciju smagāku padara lielais karstums. Gaisa temperatūra vakar dažviet Ukrainā sasniedza pat 38 grādus. Tepat Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrāles Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Torņakalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā un karstā ūdens piegāde minētajās apkaimēs tiks atjaunota jau šovakar. Izņēmums var būt tikai vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Tur karstā ūdens var nebūt līdz to novēršanai. Un vēl no šodienas līdz ceturtdienai Raiskuma un Nedža ezeros norisināsies pētnieciskā zveja. To veiks pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior speciālisti. Pētījuma laikā tiks apkopota informācija par ezeros sastopamajām zivju sugām un to daudzveidību. Šie dati palīdzēs novērtēt abu ūdens tilpju ekoloģisko kvalitāti un labāk izprast to pašreizējo stāvokli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Prāt, vērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
1: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prātvētra, Signetbanka.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
4: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valmieras novada Ramatas pagastā vakar ezerā izglābti divi cilvēki, kuri katamarāna tehnisku problēmu dēļ nevarēja nokļūt krastā. Cilvēki atradās aptuveni 200 metru no krasta un glābēji, izmantojot laivu, viņus nogādāja drošībā. Nelaimē nokļuvušie bija ievērojuši drošības prasības, jo viņiem bija glābšanas vestes un zvanot uz tālruni 112 precīzi norādīta atrašanās vieta. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 4 dzērāju šoferus, no tiem divi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens pieķerts narkotisko vielu iespaidā, bet 199 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas monetārās finanšu iestādes, galvenokārt bankas, šī gada pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 151,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā tās nopelnījušas 26,7 miljonus. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie tēriņi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi, to starp valsts kapitāla sabiedrībās. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5,5 gadiem. Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. Līdz 25. Gadam ideoloģisku motīvu vadīta brīvprātīgi sadarbojās ar Krievijas specdienestu un tā uzdevumā nelikumīgi vāca un tam nodeva ziņas par lidlauku spilve, mobīlo sakaru, priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, militāri politiskajām norisēm valstī, kā arī citām aizsardzības jomas aktualitātēm. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 154 droniem, no tiem 138 Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt. 10 vietās fiksēti 13 lidrobotu trāpījumi, bet divās apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Vairākos Ukrainas reģionos turpinās plaši savvaļas ugunsgrēki. To izcelšanos veicina karstais laiks un nepārtrauktie Krievijas gaisa triecieni. Portāls LSM vēsta, ka pēdējās diennakts laikā kopumā izcēlušies 220 ugunsgrēku un liesmas izplatījušās 118 hektāru platībā. Krievijas raķešu triecienu un cilvēku nolaidības kombinācijas dēļ galvenokārt aizdegusies sausā veģetācija un kviešu lauki. Situāciju smagāku padara lielais karstums. Gaisa temperatūra dažviet Ukrainā vakar sasniedza pat 38 grādus. Bet divās Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedz 5000. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītu datu provizorisko novērtējumu zemestrīces ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu sēku. Zem to drupām vēl var būt desmitiem tūkstoši bojā gājušo, kas skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks jau ir pagājis. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

0: Samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Matīta instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartvērt biedriem.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas Dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Ultraviolatās radiācijas indeks šodien augsts, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros. Rīgā šodien saulaina diena bez nokrišņiem, brīžiem saules starus aizklās kāds mākonis, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No bērnu dārza Pasaulīte Bauskā vakar bez uzraudzības izgājušas divas trīsgadīgas meitenes. Bērnus pamanīja un nekavējoties atbildīgos dienestus informēja svērīgi iedzīvotāji. Tā norāda Bauskas novada pašvaldībā. Meitenes ir nogādātas drošībā. Par situāciju informētu pašvaldības policija, arī iestādes darbinieki devušies bērniem pakaļ. Konstatēts, ka īslaicīgi netika pilnībā slēgta pirmskolas izglītības iestādes teritorija. Tiks atkārtoti pārrunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Valsts policija nav sākusi atsevišķu kriminālu procesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, bet jau esošā procesā viņam piemērots procesuālais status persona, pret kuru sākts krimināla process, tā ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz policiju. Izmeklējot kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, policija papildu konstatēja, ka persona ir patvaļīga un nesankcionēti, darbojusies Latvijas valsts mežu vārdā bez pilnvaras saskaņojuma un patvarības. Veikusi darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkumu maksu par datu atšifrēšanu, veikt arī kratīšana, izņemot vienu ierīci. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību elektriķis no 2016. Līdz 2025. Gadam nelikumīgi vācis un nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku spilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm Latvijā, militāri politiskajām norisēm valsts, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojis masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4:00 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Sobjaņins 2 stundu laikā publicējis 11 paziņojumus par dronu notriekšanu, bet cik daudz dronu neizdevās notriekt Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Krievijas civilās aviācijas aģentūra šorīt ziņoja par pagaidu avio satiksmes ierobežojumiem Maskavas, Domaģedovas un Žukovskas lidostā. Divas spēcīgās zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu ēku. Par to liecina ASV kosmosa aģentūras NASA publicētie satelīta dati. Apmēram 1700 cilvēku gājuši bojā, tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrālas Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Tornikalnā un Atgāzenē nav karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta 1 dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunoti jau šovakar, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīkla bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai. Un vēl labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jūnijā dzimušo trīnīšu ģimenei no Rīgas izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālo pabalstu, tā lēmusi valdība. Pabalstu izmaksās Elizabetei Paulai Kudulei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu, kas Stradiņas slimnīcā sagaidīti 18. jūnijā. Pērn šāds pabalsts izmaksāts 2 ģimenēm un arī šogad līdz šim pabalstu saņēmušas 2 ģimenes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nākniknis policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieris zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-29 grādi. Ultraviolatās radiācijas indeks šodien augsts, tādēļ nav ieteicams ilgstoši atrasties tiešos saules staros. Rīgā šodien saulaina diena bez nokrišņiem, brīžiem saules starus aizklās kāds mākonis, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 27.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No bērnu dārza pasaulīte Bauskā vakar bez uzraudzības izgājušas divas trīsgadīgas meitenes. Bērnus pamanīja un nekavējoties atbildīgos dienestus informēja svērīgi iedzīvotāji. Tā norāda Bauskas novada pašvaldībā. Meitenes ir nogādātas drošībā. Par situāciju informētu pašvaldības policija, arī iestādes darbinieki devušies bērniem pakaļ. Konstatēts, ka īslaicīgi netika pilnībā slēgta pirmskolas izglītības iestādes teritorija. Tiks atkārtoti pārrunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Valsts policija nav sākusi atsevišķu kriminālu procesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, bet jau esošā procesā viņam piemērots procesuālais status – persona, pret kuru sākts kriminālu procesu, tā ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz policiju. Izmeklējot kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, policija papildu konstatēja, ka persona ir patvaļīga un nesankcionēti, darbojusies Latvijas valsts mežu vārdā bez pilnvaras saskaņojumu un patvarīgu. Veikus darbības, to starp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkumu maksu par datu atšifrēšanu, veikt arī kratīšanu, izņemot vienu ierīci. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību elektriķis no 2016. Līdz 25. Gadam nelikumīgi vācis un nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku spilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm Latvijā, militāri politiskajām norisēm valsts, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojis masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4:00 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Sobjaņins 2 stundu laikā publicējis 11 paziņojumus par dronu notriekšanu, bet cik daudz dronu neizdevās notriekt Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Krievijas civilās aviācijas aģentūra šorīt ziņoja par pagaidu aviosatiksmes ierobežojumiem Maskavas, Domaģedovas un Žukovskas lidostā. Divas spēcīgās zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu ēku. Par to liecina ASV kosmosa aģentūras NASA publicētie satelīta dati. Apmēram 1700 cilvēku gājuši bojā, tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem. Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrālas Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Tonikalnā un Atgāzenē nav karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta 1 dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunoti jau šovakar, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīkla bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai. Un vēl labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jūnijā dzimušo trīnīšu ģimenei no Rīgas izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālo pabalstu, tā lēmus valdība. Pabalstu izmaksās Elizabetei Paulai Kudulei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu, kas Stradiņa slimnīcā sagaidīti 18. jūnijā. Pērn šāds pabalsts izmaksāts 2 ģimenēm un arī šogad līdz šim pabalstu saņēmušas 2 ģimenes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: iesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieris zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumu rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Iepazīstini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

Pārziņām ēterā Agnese Vasermane. Ja atturēšana neizdosies, Vācijas un Nīderlandes korpus būs gatavs strāties pretī pretiniekam un aizstāvēt Latviju un Igauniju. Tā šodien Valkā Valgā NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonijā uzsvēra Vācijas un Nīderlandes korpusa komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs. Pēc viņa teiktā atturēšana ir efektīva tikai tad, ja potenciālais pretinieks redz sabiedroto gatavību, vienotību un apņēmību rīkoties. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu četrām pārtikas pamatproduktu grupām uzraudzīs monitoringā, tā informē ekonomikas ministrija. Runājot par iespējamiem sodiem komersantiem, kuri rīkotos negodprātīgi, ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Edijs Šaicāns norādīja, ka lielākais sots šajā gadījumā būtu pašas iniciatīvas neveiksme. Jau ziņots, ka no rītdienas atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likmes tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādājušas ar pēļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Par to liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar pēļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Pēc Rīgas domas opozīcijas iniciatīvas šodien pēcpusdienā ir sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks vērtēta sierīgas nami darbība. Jau ziņots, ka Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no šodienas no amata atkāpusies Rīgas nama padome, proti Andris Lapiņš un Ilze Bukulde. Izpilddirektors ir pieņēmis lēmumu no 1. jūlija iecelt uzņēmumu padomē, kā pagaidu locekļus Imantu Paeglītu un Rodžeru Grīgali. Pagaidu padomes galvenie uzdevumi būs izvērtēt uzņēmumu valdes darbu un līdzinējos pārvaldības procesus, arī sagatavot priekšlikumus turpmākai pārvaldības modeļa pilnveidai, ja tas būs nepieciešams. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protesta akciju organizēšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņi vervējuši Ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kīvā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļu finālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Cote d'Ivoire's un Norvēģijas izlases, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, 4:00 no rīta viena no turnīra mainīcēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grāmi, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc

0: LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ja atturēšana neizdosies, Vācijas un Nīderlandes korpuss būs gatavs strāties pretī pretiniekam un aizstāvēt Latviju un Igauniju. Tā šodien Valkā Valgā NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonijā uzsvēra Vācijas un Nīderlandes korpusa komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs. Pēc viņa teiktā atturēšana ir efektīva tikai tad, ja potenciālais pretinieks redz sabiedroto gatavību, vienotību un apņēmību rīkoties. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu četrām pārtikas pamatproduktu grupām uzraudzīs monitoringā, tā informē ekonomikas ministrija. Runājot par iespējamiem sodiem komersantiem, kuri rīkotos negodprātīgi, ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Edijs Šaicāns norādīja, ka lielākais sots šajā gadījumā būtu pašas iniciatīvas neveiksme. Jo ziņots, ka no rītdienas atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likmes tik samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādājušas ar pēļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Par to liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar pēļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Pēc Rīgas domas opozīcijas iniciatīvas šodien pēcpusdienā ir sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks vērtāta Sija Rīgas nami darbība. Jo ziņots, ka Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no šodienas no amata atkāpusies Rīgas nama padome, proti Andris Lapiņš un Ilze Bukulde. Izpilddirektors ir pieņēmis lēmumu no 1. Jūlija iecelt uzņēmumu padomē, kā pagaidu locekļus Imantu Paeglītu un Rodžeru Grīgali. Pagaidu padomes galvenie uzdevumi būs izvērtēt uzņēmumu valdes darbu un līdzinējos pārvaldības procesus, arī sagatavot priekšlikumus turpmākai pārvaldības modeļa pilnveidai, ja tas būs nepieciešams. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protesta akciju organizēšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņi vervējuši Ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kīvā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles par vietu astotdaļ finālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Kota d'Ivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: iesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vai

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes Biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, rīgasritmi.lv.

Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un aicinu jūs noklausīties leģendārās grupas Beatly nemazāk leģendāru dziesmu Golden Slumbers. Dziesma varbūt nav no populārākajām un nav arī no garākajām viņu repertuārā, bet pavisam noteikti ir tāda, ko ir vērts dzirdēt.

0: Laikziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 2:04 pēcpusdienā izcēlies plašs ugunsgrēks noliktavā. Gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums, ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus. Glābšanas darbu vadītājs ir izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēju glābēju ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Sajūtot dūmu smaku Ulmaņa gatves sākumā un Bieķenes salas rajonā, iedzīvotāji aicināt ēkās aizvērt logus un durvis, jāizslēdz ventilācijas iekārtas, ja iespējams, jāizvairās no braukšanas ar automašīnu šajā apkārtnē. Mediķi dežurē notikumu vietā un pat laban nav informācijas, ka būtu cietušie. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Kārļa Ulmaņa gatavē divi īpašnieks ir investīciju kompānijas Merito Partners dibināts investīciju fonds. Kompānijas rīcībā pat laban nesot plašākas informācijas un kuru tieši nomnieku tas skāris. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis grozījumus valsts civil dienesta likumā, likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Koalīcijas sagatavotie likuma grozījumi ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelējas vadītāju. Latvijā laboratoriski apstiprināti 3 salmonelozes gadījumi sākumskolas vecuma bērniem un tie saistīti ar rēva ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturās sausā jeb termiski neapstrādātā veidā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Visi 3 saslimuši ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā. No rītdienas 1. Jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Samazināta likme būs maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Citās valstīs. Ukraina šodien devusi atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna Maskavas apgabalā. Tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka pirmdien un pagājušajā naktī doti triecieni 2 tiltiem Krievu okupētajās teritorijās. Cietis autosatiksmes tilts Azovskas rajonā Zaporiežas apgabalā un dzelzceļa tilts pie Ičkiem Krimā. Abus tiltus iebrucēji izmanto karaspēka tehnikas un munīcijas pārvadāšanai. Ventspils ostā ceturtdien 2. jūlijā piestās kruīza kuģis MS Deutschland. No Ventspils ostas kruīza kuģis dosies uz Rīgas ostu, lai no turienes dotos tālāk uz ostām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Baltijas jūras kruīza noslēdzot 13. jūlija rītā Ķīlē. Ventspils ostā ar kruīza kuģi ieradīsies ap 600 pasažieru. Par sportu pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļu finālā cīnīsies arī Norvēģija, Francija un Meksika. Pirmā spēle, kurā tiksies Cote d'Ivoire un Norvēģija, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, bet pulksten 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Un jāpiebilst, ka šodien līdz 9:00 vakarā vēl ir spēkā Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu Rīgā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grami, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi! Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldātava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā senokai – piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartvēt biedriem.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākajiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 2:04 pēcpusdienā izcēlies plašs ugunsgrēks noliktavā. Gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums. Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus, glābšanas darbu vadītājs ir izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēju glābēju ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Sajūtot dūmu smaku Ulmaņa gatves sākumā un Bieķenes salas rajonā, iedzīvotāji aicināti ēkās aizvērt logus un durvis, jāizslēdz ventilācijas iekārtas, ja iespējams, jāizvairās no braukšanas ar automašīnu šajā apkārtnē. Mediķi dežurē notikumu vietā un pat laban nav informācijas, ka būtu cietušie. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Kārļa Ulmaņa gatavē 2 īpašnieks ir investīciju kompānijas Merito Partners dibināts investīciju fonds. Kompānijas rīcībā pat labā nesot plašākas informācijas un kuru tieši nomnieku tas skāris. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis grozījumus valsts civila dienesta likumā, likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Koalīcijas sagatavotie likuma grozījumi ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelējas vadītāju. Latvijā laboratoriski apstiprināti 3 salmonelozes gadījumi sākumskolas vecuma bērniem un tie saistīti ar rēva ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturās sausā jeb termiski neapstrādātā veidā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Visi 3 saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā. No rītdienas 1. Jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. Jūnijam. Samazināta likme būs maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Citās valstīs. Ukraina šodien devusi atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna Maskavas apgabalā, tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka pirmdien un pagājušajā naktī doti triecieni 2 tiltiem Krievu okupētajās teritorijās. Cietis autosatiksmes tilts Azovskas rajonā Zaporiežas apgabalā un dzelzceļa tilts pie Ičkiem Krimā. Abus tiltus iebrucēji izmanto karaspēka tehnikas un munīcijas pārvadāšanai. Ventspils ostā ceturtdien 2. Jūlijā piestās kruīza kuģis MS Deutschland. No Ventspils ostas kruīza kuģis dosies uz Rīgas ostu, lai no turienes dotos tālāk uz ostām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Baltijas jūras kruīza noslēdzot 13. Jūlija rītā Ķīlē. Ventspils ostā ar kruīza kuģi ieradīsies ap 600 pasažieru. Par sportu pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļfinālā cīnīsies arī Norvēģija, Francija un Meksika. Pirmā spēle, kurā tiksies Côte d'Ivoire un Norvēģija, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, bet pulksten 4:00 no rīta viena no turnīra mainīcēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Un jāpiebilst, ka šodien līdz 9:00 vakarā vēl ir spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu Rīgā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

0: Inovāciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieris zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. 5-vietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartvedu biedriem.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH

Sveiks, Radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks, un šo dziesmu I Want It All no Queen es vēlētos nogādāt tieši tev.

thinking. I have to die a lot. There's torture.

Man sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks dzird